у Рюнем, на полпути мед Ловом и ин престолница. Представник ватиканских медиа Яначко Фушевчуку заставил прошание. Ваша блаженост, како пробимна е скупна молитва и бежина светига очета прек негових представников, тукај у тем часу. Начкофа Галагер јак од посебнега од посланца за словесности у светишчо Бердичево и пред некај дневи кардинала Зупија. Начков Шевчук ја одговорил. У војних часи поновно откривамо помен и моќ молитве. Скупна молитва помени најти простор ки цели ране. Молитва е бальзам, здравилна милост Светега Духа, ки прежема срце терпечега човека. Скупна молитва помени поделитав даров. Језус сам ја рекел, кер ста два али три е збрани у мојем имену, там сам јас мед ними. Тода скупна молитва с посебнима од посланцема Светега Очета е молитва знутра весолне цркве, е молитва самим Светим Очетом. Тој е обчутек да нас Божа Оче. Зато е присотност кардинала Зупија и начкофа Галагерија за нас видно знамене весолне и католичке цркве, ки нас објема и моли за нас. Како е у контексту војне у Украини, соделување мед различними католичкими скупностми у имено трпечега пребивалства? У Украини се соочамо с истими трагедијами, истими изиви, тако пасторалними кот хуманитарними. Не ле мед католичани, амбак туди с нашими православними брати, протестанти, јуди и муслимани, ки со дел се украинскига света црква, ки тренутно празнуе 30-то облетницо. Соделување до беседно помени решевање живљен и на очасих хршчанска каритативност реснично пресега вероисповедне, али обредне меје. Скупај, католичани византинскега и латинскега обреда, кот ја дејао Јанес Павле II, знамо причати о присотности католичке љубезни, ки објема, здрави, решуе и служи усем. Катере со примарне потребе прибивалства у часу ко се бомбардирање и војна ступњујета. Потреб е велико. По податки Урадо Сдружених народов, данес у Украини 5 милиону луѓи доживља хуманитарно кризо. Ле 2 милиона луѓи па лахко доби помоќ, средстви, ки ја заготављају те меднародне организације. Тода, кот ми е некоќ поведал жопан места Кијев, од церкве болкот облачила, крух и храно, потребуемо беседо упања. Торе е та тренутек великега трпленја за милиони украинцев, тренутек нове евангелизације. Е тренутек, кайрос, великега спреобрнење, са е гре за лакото и жејо по Богу. Само Христосова церква ја способна оздравити те ране и се одзвати, дати крух живљенја, Еухаристијо, Боже беседо тистим, ки со лачни и жејни Бога. На сречање од Начкофом Галагерјем сте се дотакнили теме справе и отпушчања. Како смо лахко носилци и промотори тех двех великих даров во тако захтевних меднародних размерах? У задних месецах у Украини обележуемо 25-та облетница згодовинскига обиска Јанеза Павла II. Кот се ставне дел својега петринскега посланства за Европо, се видел кот служабника справе мед людстви целине. Ин сам ја дејал да е негова должност целити згодовински спомин европских людств. Зласти ко гре за ране, ки ше данес по други световни војни глубоко тишчио у наши срци. Тем стародавним ранам се зда додајају ше ране те богоклетне војне, ки ја преживљамо в Украини. Тода, какшно здравило нам је дал папеш Јанес Павел II? Поведал нам је да је та бальзам за целјење спомина отпушчање, поделјено и прието. Си смо грешники, си се заведамо да смо ужалили своје соседе. Ведно имају людства ки меио негативен спомин на учасих болечо претеклост. Вандар не смемо бити сужни тега. Тоа е претеклост, ки не моремо поновити. Лахко па за отпушчањем зградимо болшо приходност. Зато е дар отпушчања, тако поделјенега код пријетега, здравило, ки цели згодовински спомин европских людства. Духовне мисли црквених очетов Бенедикта XVI и папежа Франчишка за 16-то неделјо мед летом. Прво берило из книга Мудрости, 12-то поглавје, 13-та, тер од 16-те до 19-те врстица. Закај разни тебе, ни Бога, ки би се заузел за усе, да би му ти морал доказувати да не судиш кривично.
Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Svojo moč razkazuješ tistim, ki ne verjamejo v popolnost tvoje mogočnosti in tem, ki jo priznajo, učitaš predrznost. Ti pa si gospodar moči, zato sodiš milo in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo. Zakaj kadarkoli hočeš, ti je moč na razpolago. S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poučil, da mora pravični biti prijatelj ljudi. Svojim otrokom ulivaš veliko upanje, ker daješ po grehu čas za spreobrnenje. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 26. in 27. vrstica. Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba zakaj moliti. Toda sam duh posreduje za nas neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 24. do 43. vrstice. Podal jim je drugo priliko in rekel, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoje njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli, Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je. Sovražen človek je to storil. Služabniki pa so mu rekli, hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da mu da med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem. Zberete najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal in rekel. Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoje njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi. Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Teda je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli, razloži nam priliko o ljulki na njivi. Odgovoril je in rekel, sejalec dobrega semena je sin človekov, njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljulka pa sinovi zla. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljulko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat se bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, dobro seme so otroci kraljestva, saj vse, kar se porodi dobrega v človeški duši, je posejano po Božji besedi in postane sad Božjega kraljestva. Kromacijo Glejski pa pravi, hodič najde način, da poseje v tistih ljudeh, ki spijo ljulko. V tihotapi se v tiste, ki so kakor uspavani zaradi nemarne lenobe. Oba pa pravita, da bo seta ob koncu času. Sveti Hieronim svari, ne smemo prehitro izrekati sodb, prepustimo Bogu dokončno sodbo, ko bo dan poslednje sodbe. Origen k temu dodaja, angeli in služabniki besede bodo zbrali vsega Kristusovega kraljestva vse škandale navzoče v dušah in jih bodo sežgali v ognjenih pečeh. Sveti Hilarij iz Poatijeja in sveti Janez Krizostom razlagata o gorčičnem zrnu, ki je bilo posejano na polju, saj tam začne rasti in postane večje kot katerakoli rastlina. Sveti Hieronim pojasni, verniki prejmejo zrno pridiganja ter ga hranijo življenjskim sokom vere, tako začne rasti na njivi njihovega srca. Sveti Hilarij iz Poatijeja nadaljuje, ptice neba so začele gnezditi na vejah drevesa, o katerih lahko razumemo, da so apostoli, ki so se v moči Kristusove moči razvejali in razširili. Sveti Janez Krizostom o naslednji priliki pravi, kakor se kvas razširi po vsem testu,
ne da ga bi naj bilo več, ampak počasi spremeni vse testo v njegovem bistvu. Tako se isto zgodi med oznanjevanjem Evangelija. Misli Benedikta 16. Glavna tematika Evangelija današnje nedelje je ravno nebeško kraljestvo. Nebo naj ne razumemo samo kot višino, ki se dviguje nad nami, saj je namreč tak brezmejni prostor tudi v človeški notranjosti. Jezus primerja nebeško kraljestvo z nivo pšenice, da bi nam pomagal razumeti, kako je v nas posejano nekaj majhnega in skritega, ki pa ima v sebi neokrotljivo življenjsko moč. Kljub vsem oviram se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta sad bo dober samo, če je bilo zemljišče življenja obdelano po Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o dobrem semenu in ljulki opominja, da je potem, ko je gospodar posejal njivo, medtem ko so vsi spali, prišel njegov sovražnik in posejal zev. To pomeni, da moramo biti pripravljeni varovati milost, ki smo jo prijeli na dan krsta tako, da gojimo vero v gospoda, ki preprečuje, da bi zlo pognalo korenine. Dragi prijatelji, knjiga modrosti, iz katere je današnje prvo berilo, ne kaže to razsežnost božanskega bitja. Zakaj razen tebe ni Boga, ki bi skrbel za vse? Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč in to, da vsemu gospoduje stori, da vsemu prizanašaš. Psalem 86 to potrjuje. Zakaj ti, gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličajo. Če smo torej otroci tako velikega in dobrega očeta, iščemo, da mu bomo podobni. To je bil namreč namen Jezusovega pridiganja. Saj je namreč rekel tistim, ki so ga poslušali, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek prinaša tri prilike, s katerimi je Jezus govoril množicam o nebeškem kraljestvu. Ustavil se bom pri prvi, tisti o dobri pšenici in o ljulki, ki opisuje problem zla v svetu in poudari Božjo potrpežljivost. Kako potrpežljiv je Bog? Vsak lahko to reče. Kako potrpežljiv je Bog z mano? Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.